0: 成啥呀？今天来，明天走，
1: 真好看。
2: 宮城君、小泉君、着面しているのは大阪戦でいつでも数万の兵力を組織することができる八路軍だ。奴らを滅ぼそうとした時、奴らは知らないうちに目の前に消えてしまった。八路軍にも弱点がある。彼の子供は生まれた後、太閤さんの女性たちに育ってもらおう。女房たちは八路軍と民衆をつなぐ絆となる。八路軍と民衆のつながりを断ち切り、民衆に恐怖を与え、二度と八路軍を助けようとしない。ねえ、その女房を打撃することこそ八路軍の民衆基盤を破壊する戦術手段なのだ。
3: 大嫂、婶子，你们快着点啊！
4: 三平，你慢点，我娘跟不上你。
3: 哎呀，不行，我去早了，说不定能见到于参谋
5: 啊！啊，见于参谋？
3: 啊！
5: 哎呀，那可不容易，人家于参谋他满山跑打鬼子，那就是当今的穆桂英、花木兰女英雄。咱送了这么多次军鞋，你见过他吗？
3: 哎呀，这次不一样，这次是去南小村送军鞋。哎，你们忘了吗？上次啊，就是在那儿见到的于参谋。
5: 哎，对，前年你倒见一次啊。
3: 那我就是想当于参谋那样的大英雄嘛。哎，你们知道他跟我说啥吗？